yi to nu o se no se no ko pon mi na buru adan che je gbon ho gore o ni on no se no ko e iroyan we na no ko agun zegbe egbe onoko e